0: Pokrovitelj, grad Konjic. Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Neša Galija za program Radio Konjica, govorit će našim slušalcima. Dobrodošli u Konjici, čestitamo vam 50. godišnicu djelovanja.
1: Hvala lepo, to nije mali jubilej.
0: Davno je Galija počela da stvara, njeni članovi, pjesme koje su opstale do danas. Evo u publici vidjeli ste i mlade, pjevaju sa istim žarom kao i oni stariji.
1: Pa oni kao da dostignu te pesme u stvari. Pesme su bile pre njih, pa ih oni sustignu. Ja imam neku teoriju da su u stvari, da ti mladi ljudi koji su pevali u stvari su mladi koji su odbili da budu mediokriteti, nego su radili na sebi. Čitali su knjige, gledali su dobre filmove, školovali se i tako dalje. I onda došli su do tog nivoa da slušaju kompleksniju muziku, znači da konzumiraju kompleksniju kulturu, da i mi na neki način spadamo. Tako da je u stvari to pitanje više aplauz njima nego o nama.
0: Nešo, kada govorimo o nastupima, o koncertima, jeste li zauzeti ove sezone i kako bi opisali ovaj koncert u Konjicu? Prvi put ste u našem gradu.
1: Sjajan koncert, sjajan, stvarno sjajan koncert. Narod vidi se da zna, zna pesme, znaju sve, znači sve kako sam ja otprilike naviku. Ima tu neka suzdržanost u stvari, verovatno da nema dovoljan broj koncerata ovde. Pretpostavljam, znači čim imate suzdržanosti, onda to se tako vidi, ali to ne smeta, to ne menja stvar. Najbitnija stvar u celoj toj priči je da je to bilo iskreno i toplo, kao i s naše strane. Mi smo to isijavali, tu energiju koju su oni prihvatili, oni su nam vratili istom verom.
0: Mi uvijek volimo

0: Kazati da smo dobri domaćini, u stvari uvijek pozivamo ponovo ljude da dođu u Konjic, nadamo se nekom novom susretu u našem gradu i da ćete ponijeti lijepe uspomene.
1: Mi već nosimo lepe uspomene odavde, tako da nema potrebe. Što se tiče dolaska ponovo, to ne zavisi od nas. Mi stvarno funkcionišemo tako da kad nas pozovu i ako bude vremena, onda mi jednostavno dođe. Mi ne odbijamo ništa, mi samo... da nije zauzeto, pošto je dosta tu posla ima, a i mi smo malo, imamo, sama reč kaže, 50 godina benda, nemamo mi toliko snage da možemo da imamo toliko koncerta, pa i tu malo revidiramo stvari, otprilike ne dozvoljava se više od 10 koncerta mesečno, to nam je plafon, znači tu se ispuni i onda kao stanemo.
2: Hvala vam što ste uljepšali konjičko ljeto svim generacijama.
1: Hvala i vama što ste nas tako lepo pozdravili i ugostili.
0: Hvala vam za gostovanje, pozdravljamo Nešu Galiju, želimo vam sretan put i ugodnu ovu konjičku večer.
1: Hvala lepo.
3: I nema više nikoga, ko će te voleti sutra. Moje su sestre,

Daju na zvijezde, zašto se ptice na granama gnjezde, zašto je sova svu noć besna, šta ljudski mozak je ni

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podobe, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: 10. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20, Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove 1 litar, 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,65.

sretni da budu. U san mi dođe divna djevojka, izgleda sretno i zdravo, i kaže tata,

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Good morning.
0: Slušate Radio Konjic.
3: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.

rana, valjao sam ti život. Šta nemaš? A napiju se sad, aha. Dobro, dobro, trudiš se neka. A nemaš sigurno.

0: konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19,95, stoj stolice u setu 64,95, autosjedalica 0 do 36 kg 114,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: konjic. Marketing.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Hvala vam za pažnju u programu Radio Konjica. Slušali ste emisiju Sport Finish. U realizaciji emisije su učestvovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Amila Habibija. Do slušanja.
1: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.

0: akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

Udruženje Sina Neretvica u saradnji s gradom Konjicom u sklopu manifestacije Dani Neretvice organizuje festival izvorne narodne pjesme Veče Većarca i Gange Neretvica 2026. Festival će se održati u Parsovićima u subotu 1. avgusta 2026. godine s početkom u 20 sati. Gosti festivala su Bošnjačka zajednica kulture Preporod Konjic, muzička pratnja, orkestar, Mika Band i harmonikaši. Medijski pokrovitelj je Radio Konjic. Dobrodošli u Parsoviće 1. avgusta na veče Bećarca i Gange.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dirty Pop. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ime, čežnja u glasu bit će moj izgovor, da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano, uz osmih koji obećava, ponudi mi usne, ko vino mlado, stvorimo novac.

0: Zajednica. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marko 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta 2 komada, marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do

0: News. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ponekad je ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu,

ja, ne gledaj u njemu plavo goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.